poplave i požari, važno ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: očekujem, nikome se ne radujem, samo tebe očekujem.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Evo ga.
1: Bravo, hvala vam lijepa.
2: Molim i drugi put.
1: Naš Tvrtko Stipić, tenor, solist Hrvatskog narodnog kazališta Purger. Naš gost današnji, čujte, naši slušatelji to nisu mogli vidjeti, ali ja vidim kakvi to proživljavate, kakvi s tom gitarom, pa koji su to izrazi neki, lica, kaj to je. Vi ko da ste sad bili na sred Zagreba, makar nismo sad niti daleko, Prisavlje pa, tu malo prema tu Savi, da. Ali mi je fora kaj sad ide rubrika Do Tepenec, a čula sam vas da komentirate da je ova pjesma koju ste sad otpjevali najdraža pjesma Do Tepencima.
3: Pa je, ja to uvijek na nastupu kažem da je to najdraža pjesma Dalmatinaca, Hercegovaca i svih Do Tepenaca koji su došli u Zagreb. Eto.
4: Do Tepenec.
3: Na taj način se malo šalim.
1: Moj da. Zagreb, tak imam te rad da. I nikam iz to, tebe ne idem.
3: Da, i nikad iz tebe ne idem, ali inače je to od pokojnog Cice Kranjčara bila draga pjesma i mi smo bili prijatelji i uvijek sam mu morao to pevati. Da.
1: Aha, da. Dobro, znači to je bilo stalno mjesto od popevati tu pjesmu. Pa dobro da čujemo sad onda o tim dotipencima, kakvih vi doživljavate?
3: Pa ne, ja ih doživljavam dobro ako poštuju naš grad, ako ne nameću neke svoje stvari. Ako poštuješ Zagreb i ako si tu, ne znam, x godina, onda ih poštujem najviše na svijetu. A ako, gledajte, sad imamo druge dotepence, nemamo više samo naše dotepence, sad imamo ove Indice, Pakistance, Nepalce i tako dalje, tu su isto dotepenci. I ako će poštovati grad, ja ću ih voliti, najviše na svijetu.
1: Aha, naše, znači njih isto mečete u tu istu kategoriju?
3: Pa oprostite, i oni dobro. Jesu dotepenci.
1: Pa je, dobro, samo neko ipak razgraniči, ovo su naši, ovo su sa strani radnici.
3: Pa naravno da su draži ovi naši, ali dobro. Da. Da, draži su mi ovi naši, ali dobro, gledajte. Ima ljudi koji su tu, jako dobro su se snašli i poštuju ovaj grad i vole ga. No, ja mislim da bi to tak trebalo biti.
1: Kaj vam se čini, kak novim dotepencima ide u Zagrebu?
3: Pa sigurno da im ide dobro, vidim da su svi nasmiješani uglavnom. Ja mislim
1: može
3: da
1: je to dio njihove kulture.
3: Da, da, mislim da da, ali mislim da su, pa ja mislim da smo mi uopće Zagrepčani dobri ljudi i da smo i gostoljubivi i nismo netrpeljivi i da ono, ne volimo te strance, ja ne znam. Ja nemam niš protiv njih, ali samo poštujte nas, evo. Mm-hmm. Samo tak razmišljam.
1: Bili ste mi rekli, ovo je bila stara, a da bumo onda jednu novu.
3: Da.
1: A jedna nova bi bila?
3: Pa jedna nova bi bila Prolazi sve. To su pjevali Jimmy Stanić, Drago Diklić, mnogi su je obradili. A budem ja proba sad nekak to.
1: Ajde da čujemo.
3: Na neki svoj način. I
1: gitarica ide u ručicu.
3: I unaprijed ću se ispričati ako fulam neki akord.
1: Žice, trzalica, sve je na mjestu. Tvrtko Stipić, krećemo. HNK na Prisavlju 3 na Radio Sljemenu u Purgeraju.
3: Pro.

0: pri Purgerici.
1: Slušate Radio Sljeme, slušate Purgeraj, naš je današnji gost, Purger, Tvrtko Stipić, tenor, solist Hrvatskog narodnog kazališta. Čuli smo kak je išlo, prolazi sve. To uvijek može proći.
2: To uvijek
1: kako
2: može.
1: Kako god dođete, pali, jel?
2: Pa to je jedan bezvremenski hit koji će ostati dugo, dugo, dugo u zapisan i pjevat će ga ljudi, ja mislim. Evo, to je toliko genijalno napisano da ne mogu uopće ono...
1: Prolazi sve.
2: Prolazi sve, da.
1: Jel prolaze kušleci?
2: Kušleci prolaze. Ali neko prije.
1: Dajte vi nama malo kušlice, rastumačite.
0: Kušlec.
2: Pa kušlec je poljubac. Ja vam teku šuval, no. To je, kušlec je poljubac. Po zagrebački se reklo. To zapravo puno ljudi ne zna kaj je kušac. Misle da su to neki buketi cvijeća ili tak nešto.
1: Mešaju s pušlek, pušlek.
2: Pušlek, da. Pušlek i kušlec, no. Da.
1: Da, da.
2: Ali kušec je jedan poljubac i to onak dragi poljubac.
1: A jel vi to ste negdje čuli još od djetinjstva ili u novijem vremenu? Pa to koristite sam čuo, tu riječ?
2: Pa ja sam rođen u Mlinovima i mi smo imali, uvijek nam je bila ovaj, kak se zove, kućna pomoćnica ili teta koja se brinula iz Šestina i onda sam dosta tih kajkaskih riječi naučila od nje. No.
1: Aha, a kušlec je svakak bila jedna od
2: pa njih. Kušlec dođi da te kušujem i tak, to ono, bilo je, da, kušlec je, da.
1: Kaj mislite, li nam fali kušlecov danas u Zagrebu?
2: Mislim da ne sve u Zagrebu, u svijetu fali kušleca i Zagrljaja. Mislim da to...
1: Pa kaj se dogodilo?
2: Pa ne znam, malo smo se otuđili, malo smo, svi gledamo te ekrane i... Ne pričamo, ne pričamo jedni s drugima.
1: Ne, to je nekakvi globalni trend pa smo se dali pokvariti ili kaj mislite?
2: Pa ne znam, sad ja neću puno sad pričati. Ja mislim da su se ljudi prije puno više družili. Sjećam se po mojim roditeljima, kod nas su bili gosti jedan put jedno. Sad se više niko s nikim ne druži, vidimo se jedan put mjesečno. I ovako, mislim da je to malo se otuđilo, da su se ljudi otuđili od međusobno. Ali dobro, ne budem ja sad te moralne nekakve vertikale držao.
1: Nije to, gledajte, to je socijalni trend.
2: Da, socijalni takav. Trend, da.
1: A kaj, se moramo vratiti na početne postavke?
2: Pa mislim da ne.
1: Ozbiljno?
2: Mislim da ne.
1: Pa kaj, da nema spasa.
2: Ne, da nestane internet, da nestane internet, taj struje i da onda smo jednostavno osuđeni jedni na druge i da se moramo gledati i pričati, onda ja mislim da bi se možda onda moglo to vratiti.
1: Ajoj, čovječe. A onda da. Znači bi kušleci imali šanse, ovak teško.
2: Teško, teško. Ali kušleci su neka najlepša. No.
1: Eto ti ga na. Da. Jedna lepa riječ.
2: Je.
1: U Kajkavskom ih ima jako puno.
2: Da.
1: Kak se nosite vi sa svojim kajkavskim?
0: Kaj naj.
1: Čujem da vam lepo ide.
2: Pa gledajte.
1: Malo upletete tu i tam neke štokavskoga.
2: Je.
1: Malo nije uvijek bil išel kupil, nekad vam ide bio išao kupio.
2: Da, da, ali... Trudim.
1: Ali se čuje da ste purgerski govornik.
2: Jesam, da, trudim se. Pa volim, ja volim taj, mislim da je to nešto, to je, kak bi ja rekao, to je kao jedna toplina. Kad mi govorimo kajkavski, to je onak, ono sa emocijom ti dajemo nešto, to je nešto naše. No. Ovo kad govorimo štokavski, odmah je to malo uštogljeno, onak bi se reklo, i moramo sad govoriti književni.
1: Jel se imate s kim pospominjati tak na...
2: Ma imam, kako ne, pa imam dečke, imam prijatelje u
1: Zagrebu. Kak je u HNK, zanima me, na poslu?
2: Tamo je dosta sve štokavski.
1: Evo, čim sam vas pitala, odmah ste se uslužbenili, faca vam se odmah ukočila, odmah ste krenuli, tamo je dosta sve službeno
2: štokavski. Ali naravno da ima i bilo je i predstava i na Kajkavskom i zakene i sad igramo tko pjeva zvon emisiju u kazalištu gdje se čuje jako lijepi kaj, no, znaš, eto.
1: Mm-hmm.
2: Tako da ide taj kaj, ide i to ne smemo to nikom dati, to je naše nekaj kaj moramo paziti i čuvati.
1: A kada sačuvati?
2: Pa sačuvati tako da se, evo, recimo da ostanu neka mjesta koja su poznata po tradiciji kao dolac, da ostanu neke te kavane zagrebačke, da ostanu ti neki običaji naši.
1: Je li ima nekaj u tom kajkavskom kaj se vama osobito dopada? Evo, ja sam izvukla riječ kušlec. A imate vi neku svoju riječ, nekakav svoj stih, nekakav svoj vic, nekakav svoj, bilo kaj neki svoj kajkavskom, kaj osobito volite?
2: Malo ste me to iznenadili sada. Sad ne mogu se sad baš odmah sjetiti, ali... Pa volim sve, ja volim sve to. Volim te, ja taj kajkavski jako doživljavam kroz te pjesme. Recimo, kazam, od Drage Dikića, pjesma na kojoj mi uvijek suze idu, ono, gdje si sad, moj prijatelj, denes tu smo skupaj svi, samo tebe nigde ni, gdje si sad, moj prijatelj, otpaj dašo si hvališ, same ti. To je tak, ne, to evo, to me tak dirne uvijek, samo te dve rečenice.
1: Ali to bi teško na štokavskom tak se zvleklo i takvu emociju pobudilo, jel da?
2: Je.
1: Standard.
2: Mi kak navek bumo tak zdigli kupit se u zrak, zapopevali za se, kaj ih je i kaj ih ni. To je, mislim, evo recimo, to je antologija isto. Makar to dosta sad u zadnje vrijeme pjevaju na sprovodima tu pjesmu, ali meni je to prekrasna pjesma. I baš lijepo kajkavski pravi, to je na Krapinskom festivalu ta pjesma pobjedila. To je nešto ono što je baš, evo, naše.
1: Dobro, nekak zaključujem da je vaš Zagreb nekak najviše glazbeni kajkavski Zagreb, jel da?
2: Pa je.
1: Jer vi ste ipak pjevač, pa to je. Vam je primarno je. I nekak se tu najbolje snalazite, izražavate i tu ste nekak doma. Najbolje emocije idu kroz to, a nekak se sve tvrti kroz te naše osjećaje. Ali sad onda vas moram pitati pri kraju za naš Zagreb, odnosno vaš Zagreb, kako vi vidite u budućnosti? Kaj bi htjeli od Zagreba?
3: Se razme.
2: Htio bi da se ne promijeni, da ostane uvijek ovakav. Nažalost, to je nemoguće, ali ja volim Zagreb ovakav kakav je. Eto, baš ovakav kakav je, gdje poznam puno ljudi, gdje ono, veseli me te zgrade, te ulice, sve.
1: Nema niš kaj si osobito želite. Obično ljudi svašta počnu nabrajati, od cesta do prometa, do...
2: A kaj kad to nije u mojoj moći, to nije, meni je, mislim... Ne,
1: dobro, ali
2: moći.
1: Slobodno sanjate.
2: Pa, slobodno
1: ja vam sad
2: sanjate.
1: Dam priliku da sve odsanjate kaj bi htjeli u Zagrebu.
2: Sanjam, recimo, da nađem parking malo brže nego što je. To, recimo, sanjam. Ali taj san je nemoguće jednostavno. To me dosta uzrujava, taj parking. Ali drugo, kaj za meni te gužve ne smetaju? Ja sam se navikao, vozim se s biciklom sad uglavnom. Evo, moram reći da je gospodin Tomašević uspio da se neki ljudi su se počeli voziti sa biciklima i romobilima.
1: Znači, vi ste jedan od njih?
2: Je, ja se vozim s biciklom ili idem pješice sad. Kad idem u kazalište, idem pješice, apsolutno. I to mi je okej. Okay.
1: Koliko treba s Bauerove do HNK?
2: 20 minuta.
1: Dođete, pa to je lepa šetnica.
2: Je.
1: Ja ne znam uopće da idete iz autom, ovdje nemate gde stati.
2: I znate kad ću reći, ako smijem još reći, ja gledam danas, ja se sjećam kad sam ja bio student i sve kad smo išli. Nekad smo išli na posao, moj tata, moj pokojni brat i ja, nas troje bilo u autu. Danas pogledajte, danas se ljudi svi voze, samo po jedan čovjek je u autu. I to ne može biti parking za samo, mislim, ne može biti stvarno parkinga za toliko automobila. To je istina. Ali dobro. Evo, želim si parking, želim si da Zagreb ostane ovakav grad sa jednom tradicijom kakvu ima i da to nam niko ne ukrade, da volimo taj naš kraj i da imamo te neke svoje vrijednosti koje ne smijemo nikom dati. I želim sebi možda još da otpijam puno lijepih pjesama na kajkvaskom i da za moj Zagreb možda još napravim jedan nosač zvuka, isto takav s ovim nekakvim šlagerima. Kazam, to je u mene. Ja se borim da te neke pjesme ne odu u zaborav i da ostanu u tom društvu, da ljudi ipak kažu jednog dana, a znaš, pa to je pjevo onaj Stipić, ono, pa nije to bilo tako loše i evo, ono, da. Ostane negdje to tak. Eto, to mi je želja.
1: Gospod Purger Stipić, vi ste skroman čovjek.
2: Pa jesam.
1: Pa niste nekakve velike želje rekli.
2: A kaj da kažem da želim u podzemnu željeznicu kad je to nemoguće?
1: A nemojte tak. Mi sanjamo snove o podzemnoj željeznici. Pa gledajte, pa svaki drugi grad u Evropi, metropola ima podzemnu željeznicu.
2: Ne znam koliko je to moguće kod nas. Uvijek kažu da smo mi na trusnom području i da nemoguće.
1: Pa i to se da rešiti.
2: Ja mislim da se sve da rešiti. Samo da je 50 da. I dobre volje. Ja mislim da bi se dalo to rešiti.
1: Yeah. No, ali evo, dok se to ne dogodi, Tvrtko Stipić sanja svoje snove, a jedan ide u pjesmu Zagreb je najljepši grad.
2: Tako,
1: rekli ste da s tim moramo završiti vašu Purgerijadu.
2: Recimo, ja jako poštujem gospodina Diklića i veliki sam štovatelj njegovog glazbenog izričaja. I on je pravi Zagrebčanin, pravi Purger i pravi čovjek koji voli Zagreb svim srcem i svaka mu čast. I ja, evo, recimo, ja bih htio biti takav. Eto.
1: Ja predlažem ovak. Njemu bumo dali da završi, a vi napravite malu uvertiricu. Može?
3: Rijeka Sava je tu, jedan nasip uz nju, gdje sam snimao najljepši san. Male kućice sve, još me sjećaju sve, tu sam ostal i postal Trnjan. Pa nek drage znalje bude.
1: Ajde, dogovoreno. Tvrtko Stipić, tenor, solist HNK, hvala lepa kaj ste bili. Drago mi je, drago mi je da smo se ovak popurgerirali u našem Purgeraju Radio Sljemena. I dođite nam opet.
2: Budem, hvala lijepa na pozivu i puno pozdrava svim slušateljima najzagrebačkeg radija Radio Sljemena.
0: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

0: Po završetku rada na scenariju, došao je red na drugu fazu stvaranja Gospodara Oluje.
1: Mislim da je počelo od toga da smo ja i Zoran otišli gledati lokacije za skript. I onda smo lupili po Braču, lupili po Hvaru, ne znam, Splitu, u Krug, većinom tu zonu, u Trogir, i počeli smo ono, gledati sve lokacije da pokrijemo sve živo. I tu se događa moment da jednostavno smo na Hvaru i Zora mene u noći budi da moramo na trajekt. A već smo ono po trajektima od Brača, Korčule, Visa, i moramo vidjeti te tunele na Braču vojne. A u tom trenutku ga ono mrzim, ne želim ići, ono, nešto ono u 4 ujutro na trajekt. I ništa, navuče me. Ja sad sjećam kako smo uopće došli do tog tunela, jednostavno u skriptu smo imali napravljen taj tunel, imali smo fotografije, imali smo sve napravljeno u Game Engine-u, u Photoshopu, znači ono kako vizualno to izgleda, art direction. Ali nismo bili nikada na mjestu. I znači u skriptu je to ono veći dio filma, to je sad manji dio filma, ali to izlaženje, puno je bilo dialoga unutra, onaj početak, i bio je taj tunel ono jako bitan. Mislim, ta lokacija, jel, to je bilo ono zaključivanje, jel skript može funkcionirati, jer nosio tamo nekakvih 40% ono skoro unutra. Što smo onda sad poslije promijenili, smo dodali puno više akcije, jel smo mogli dobiti novce i tako. Jednostavno, ništa, pojavili smo se ujutro, ribari su nas tamo ono da furali brod, ono, nema nikakvog, ušli u tunel i ništa, onda zinuli samo, znači jednostavno ja sam krenuo, pogledao ga, on me pogledao, ja sam rekao okej, okay. On je rekao to je to, i ništa, onda smo krenuli po Braču, onda smo skautirali, blokirali lokacije, krenuli prema Hvaru, počeli se tapirati scene, jednostavno dogovorili se s Čupsom, Čups je prošao kroz sve materijale, otišao na lokaciju i krenulo snimanje. Baza u Trogiru, priprema u Trogiru dosta komplicirana. Mix crew, znači on Amerika, američki crew za VFX-e, dosta eksperimentalan, je dosta bilo bazirano na skeniranju, na topografiji, na prvim, ajmo reći, ono, motion capovima, ono, koji su bili bazirani na kameri za tracking brodova i takve stvari. Hrvatski crew koji je dolazio od Ankice, dolje imaš F1, što se zove. Čisti ti objektiv napred automatski. I to je ono što vidiš iz helikoptera snimke kad zoomiraju u TV i sve to zajedno. Jednostavno smo to skinuli i tu tehnologiju nabacili na brodove. Znači da možemo imati ono bazično jednostavno na brodovima i da to isprobamo. I ta proba je dosta trajala nekakvih ono 4 dana na Kornatima. Izvukli smo vojne brodove, Čups je izvukao 3-4 vojna broda. Istog dizajna, isti, to su dečki iz Rovinja, on se zove F-35, ono, speedboat, guvenjak, jako dobar, i na tome smo montirali i jednostavno snimali, radili kada je zamontiran gore, kada je zamontiran dolje, kako možemo snimati sa tim long lenses, zato baš ima ono, znači ima 170, može snimati u dužinu, kako reagira kod okreta. Jednostavno počeli smo ono manuvrirati sa brodovima, vidi kako će to biti snimati na brodovima, pripremati crew koji je bio tamo, je bio iz Crne Gore i Splita, Rovinja, jednostavno čitav crew koji smo imali, marine coordination je dosta velik bio, Rovinj, dečki iz Rovinja. Poslije toga počela su snima, ne mogu se sjetiti prvo šta je išlo, mislim da je išao Split, to je ono najveći set koji sam radio u životu, zato smo zablokirali i Split 3, to je bila dužina ono seta čitavog centralnog Splita 3 koji je bio osvjetljen i ljudi su zagasili svjetla, imali smo ljude koji su prolazili, sad samo ono, ne znam, par shotova u filmu sa CGM. I sad mi je ridiculous kad možeš ono napraviti u 5 sekundi. I onda smo počeli šarati, snimanja su bila dosta ono, znaš, pokretna, s brodovima, dosta komplicirana. Didu i kuću smo snimali u Zaračima, tu sam sanjao, ono, čitav život, kuklina sam snimao, moram snimati tu jednog dana. Znaš, i to je fun, ono, bio isto ko tinejdžer, ono. Dolje sam totalno čitavo vrijeme visio u Dubovici i Zaračima. Većinom Dubovica zarađuje, rekao sam moram snimati Dubovici, moram. Dubovicu nisam dobio, ali dobili smo zarađi, snimali smo zaračima. S jedne strane, znaš, ono, vizualno, konceptualno, a naročito sa zaračima, emotivno si povezan. Tu je snimljeno i drvo, drvo smo iskonstruirali, složili kuću tu staru. Onda smo išli snimati u Svetu Nedelju koja je na drugoj strani Hvara. I to je neprohodno. I oni su vozili po toj novoj stazi čitav kru, koji su klifovi s jedne strane, a cesta je bila tek ono u tabana. To je bilo super interesantno. I ništa, tako smo počeli šarati po obali. Da bi došli na kraj, ono, Cres Pag, koji neki luđaci sa svim tim brodovima. Znači, snimanje sa čitavom flotom i završili u, znaš, ono, 7 dana snimanja koje smo imali, ono, 4 dana nevreme. Čups je pokrenuo, ono, akciju i rekao, ajmo. Po nevremenu smo jurili, bilo je dosta uzbudljivo. I onda nam dolazi korona, da, onda počinje korona i onda je stop i onda shutdown i onda smo, ne znam, smo počeli to slagati, montirati i onda smo montaži smo skužili, oj, pasti, nemamo film. I znaš, to je bio moment, ono, znaš, kad ti shvaćaš, kad možeš, imaš dve solucije, pazi, u tom trenutku, imaš soluciju, kužiš, gubiš film, ili ideš, znači, ono, jednostavno pokušati napraviti od onog što imaš, izaći s tim van, i to je po meni bilo u tom procesu, ono, smrt, kad sam već bio u tome, kompletno i emotivno i mentalno, ili ideš ponovno snimati. Tu je ono, u principu, Čup su letio i rekao, gledaj, nemamo pravi negativca, i on je počeo pisati negativca, imali smo ideju universa i počeli smo ući negativca iz te priče kako je nastao taj svijet. Tu su zbog negativca počeli ga inkorporirati u scenarij. On je prije postojao, nije imao toliko definiciju, sad je počeo biti više izdefiniran. Imali smo onda ideju prvo snimati u Beogradu, ali onda je Čup si zvuko dečke iz Dubrovnika i onda smo imali snimanje u Dubrovniku.
0: I nakon završene druge montaže filma, Domagoj, Zoran i Neb zaključili su kako sama završnica filma nije dovoljno snažna, pa su se ponovno odlučili vratiti na set.
1: I onda smo odletili na to zadnje, treće snimanje i sve pobacili green screen na plaži, znači upotrebljavali ono sunce dana i znaš ono set brodova, kupola, kamere i jednostavno horizontna linija mora. I ništa, ono, snimati ono, sve te trke i onda smo sve to sam bacio u CG u Los Angelesu i čitav taj zadnji dio filma je sa kompjuter grafikom napravljen, upotrebljavajući većinom ono, simulaciju i game engine, a ne ono kompletan CG završen rendering. Tu je bio veliki trik što smo mi dosta kužiš ono, VFX napravili puno jeftinije, a to je kroz game engine, Unreal 4 je to bio. I onda ga samo tapecirali, znaš, ono, sa vizualnim efektima. Znači, shortcut, onda smanjivali produkciju, rezali dolje, jer ako ne, to bi bili, ne znam, to bi koštilo, ono, 20 milijuna dolara. Taj proces me dovuku do toga gdje sam sada, kuć, da sam, ono, jednostavno, u toj svoj brzini, sve te kompjuter grafike i CG-a, došao do AI-a. Znači, imaš to, ono, gradiš nešto toliko dugo godina, jednostavno vidiš da možeš napraviti to kroz 10 dana i to me ono fasciniralo. Onda sam počeo ulaziti u AI, počeo sad radim sa kompanijama AI, Columa, San Francisco, Coveo za Google, Dremija, za Seedance. I da, mislim da tu mi je ono jako funny da mi se tu puno nalazim, znaš, da je to baš ta kombinacija tog extreme art directinga i tog technology elementa koji me je uvijek inspirirao, koji sam volio, koji je jako dominantan u ovome Storm Rideru.
0: Iako se filmska ekipa tijekom snimanja susretala s mnogim logističkim izazovima, projekt je uspješno dovršen i 8. ožujka ove godine na Beverly Hillsu održana je svjetska premijera prve autentične koprodukcije Hollywooda i Hrvatske.
1: Imali smo puno projekcija prije toga, koje na kraju su bile u principu slične kao ovo, samo nije bilo public, znači isto su bile takve, jednostavno isto su, nije bio red carpet element, tako da je bila za mene samo jedna od tih projekcija u procesu. Dosta sam ju vidio koji je jedan samo prelazak, jer znaš, ono, znaš da moraš odraditi toliko tih premijera i pokazivanja i sad ići na Cannes i sve zajedno i Zagreb i BG, znači jednostavno turneja počinje. I to je za mene bi neka ono setup, kako ćemo setupirati sad tu turneju. kako sam i čemu se pripremiti za tu turneju. I to je to samo, dosta sam jednostavno to shvatio, znaš, ono.
0: I onda ste imali premijeru u Zagrebu.
1: Pa Zagrebačka, znaš šta, bila je dosta blitzkrieg za nas. Mi smo pred toga dan imali Beogradsku, tako da jednostavno smo bili iz Beograda odlazili prema Zagrebu umorni, ono, u gužvi i jednostavno završili odmah na premijeri, sve i sav proces je taj dosta brz bio. Roditelji, sve to, znaš, ono, puno ljudi, puno pozdravljaš, puno si u krug i film počinje i, znaš, ono, uvijek ga je doživljao vlastiti projekt vidite na IMAX-u. To je jedna od stvari koje su cool. Peti mjesec je Kan, tako da ne znam ko će biti prisutan od tima, ko će ići dolje, ko će imati energije, a poslije toga mislim da je tu zatvoreno to poglavlje i onda moramo skupiti sve brojke i jednostavno sad imam proces VOD-a, znači film je na Apple TV-u i meni je tu više fokusirati se na streamere, koliko može ekspozicija biti po streamerima, znaš. Po kvartalima, Netflix, Hulu, koji je Disney, internacionalne teritorije, to kompanija koja je zaduživljena VMI prodaje, tako da to o njihovom procesu u Kanu.
0: Mnogi gledatelji koje je oduševio Gospodar Oluje pitaju se hoće li film dobiti i nastavak sage.
1: To nije na nama da odlučimo, to je jednostavno ako Storm Rider skupi svoj fanbase, svoj audience koji traži da hoće imati više tog svijeta da vidi. Ako se identificira do kraja kompletno publika i napravi poveznice s tom publikom, to je prvi potez. Znači kroz to ja vidim onda stvaranje još više materijala i drugih dijelova ili TV showa ili bilo čega što se tiče formata, ali to je sve na publici da odluči.

A sobi najavija ljude bez kojih ova pisma nije ova pisma. Klapa isko, molit ću lipo jedan aplauzu. Sva ljubav koju te ja da sam

0: Mislim, nevreme je ono, u principu teško nevreme je jedan dan, ali ništa ono, znaš, šta je ono kritično u principu, ali sam efekt koji ti daje i divlje i prohod tog paga, a to je agresivno, znaš, to dobiš agresivne elemente. I onda nam dolazi korona, da, onda počinje korona i onda je stop i onda shutdown i onda smo, ne znam, smo počeli to slagati, montirati puno, bili puno u montaži, prvo smo bili u montaži i onda korona odlazi. I onda smo u montaži smo skužili, oj, pasti, nemamo film. I znaš, to je bio moment, ono, znaš, kad ti shvaćaš, kad možeš, imaš dve solucije, pazi, u tom trenutku, imaš soluciju, danas je to drugčije, danas pokrpaš ga sa AI-om, ali imaš soluciju, ili ideš, ono, kužiš, gubiš film, ili ideš, znači, ono, jednostavno, ono, pokušati napraviti od onog što imaš, movie, izaći s tim van, i to je po meni bilo u tom procesu, ono, smrt, kad sam već bio u tome, kompletno i emotivno i mentalno, ili ideš ponovno snimati. I tu je ono, u principu, čup su letio i rekao, gledaj, ono, meni je jednostavno, znaš, ono, nemamo film, moramo ovo izvršiti, nemamo pravog vilana, nije vilan funkcionirao.
1: Negativac, da
0: Negativac,
1: ponovi
0: da.
1: samo to, nemamo pravog negativca.
0: Nemamo pravog negativca, jednostavno, čup se došli, razgovarali smo, nemamo pravog negativca, i Zoran je počeo pisati negativca, imali smo ideju universa i počeli smo ući negativca iz te priče kako je nastao taj svijet. Jednostavno, kako smo sagradili taj svijet, ali se čitav mehanizam tog svijeta je stvoren kuš jednog mehanizma jednog drugog svijeta prije koje su te tri podmornice koje dolaze bla bla bla. I tu su zbog negativca počeli ga inkorporirati u scenarij. On je prije postojao, nije imao toliku definiciju, sad je počeo biti više izdefiniran. Imali smo ovdje ideju prvo snimati u Beogradu, ali onda je Čups izvukao dečke iz Dubrovnika i Dubrovnik. Čups se složio Dubrovnik i onda smo imali snimanje u Dubrovniku. Gdje smo radili taj drugi dio koji je to bio u principu ne znam, ne mogu sjetiti godine 2000-ta 2001-a i onda smo taj dio radili i to su snimili, dobili negativca, snimili look, neke druge projekte odradili, Zoran odradio Tomu, ja odradio neke druge projekte, otvorio kompaniju, otvorio CG kompaniju, i onda smo jednostavno opet smo smontirali film i film je bio tamo, znači smontiran kroz to naša kroz taj naš proces, kroz to naše ludilo, kroz taj naš overdose. Bio je tamo, a opet smo se pogledali i rekli smo, gledaj, nemamo taj ono extreme ending, nemamo taj ono. Čup se rekao, ono, ja sam rekao, gledaj, nemamo taj kraj, nemamo taj ono epic kraj, ono, bilo šta bilo, ono, znaš, ono, mora biti ride od početka do kraja, znaš, to je jednostavno, ono, pa padneš i onda smo odletili na to zadnje, na principu to pravili u Vodicama, to treće snimanje i sve pobacili green screen na plaži, znači upotrebljavali ono daylight, sunce dana i znaš ono na plaži, samo ono plaži, samo set brodova, znači samo kupola, kamere i jednostavno horizontna linija mora i ništa, ono, snimati ono, sve te trke i onda smo sve to sam bacio u CG u Los Angelesu i čitav taj zadnji dio filma je sa kompjuter grafikom napravljen, upotrebljavajući većinom ono simulaciju i game engine, a ne ono kompletan CG završen rendering, nego tu je bio veliki trik što smo mi dosta kužiš, ono, VFX napravili i puno jeftinije, a to je kroz game engine. Unreal 4 je to bio. I onda ga samo tapecirali, znaš, ono, sa vizualnim efektima. Znači, shortcut, ono, smanjivali produkciju, rezali dolje. Jer ako ne, to bi bili, ne znam, to bi koštalo, ono, 20 milijuna dolara. Jednostavno, ovako koštalo, ono, procent od toga, znaš. I to ne znam, i to me jednostavno, taj proces me dovukao do toga gdje sam sada,

0: da samo ono jednostavno u toj svoj brzini sve te kompjuter grafike i CG-a, znaš, došao do AI-a, znaš, imaš to, ono, gradiš nešto toliko dugo godina, jednostavno vidiš da možeš napraviti to kroz 10 dana, i to me ono fasciniralo. Onda sam počeo ulaziti u AI, počeo sad radim sa kompanijama AI, Columa, San Francisco, Coveo za Google, ko Dremija za Seedance i većinom AI. I da, mislim da tu mi je ono jako funny da mi se tu na puno nalazim, znaš, je to baš ta kombinacija tog extreme art directinga i tog technology elementa koji me uvijek, znaš, koji uvijek me ono inspirio, koji sam volio i koji je jako dominantan u ovome Storm Rideru.
1: I onda ste film kompletirali i onda ste imali svjetsku premijeru u Saban Teatru, na kojoj sam i ja osobno nazočio.
0: To je gostovanje.
1: Da, sad bi ono, kakav je to bio osjećaj, mislim, ipak ste vi, mogu reći, 8 godina radili na tom projektu i prošli ste razno razne faze, puno ste preskočili prepreka i na kraju ste došli do tog trenutka. Evo, kako ste tebe dojmio, dojmila ta večer?
0: Pa gledaj, bila mi interesantna, bila mi je interesantna koliko sam proces. Imali smo puno projekcija prije toga koje na kraju su bile u principu slične kao ovo, samo nije bilo public, znači isto su bile takve, jednostavno isto su, nije bio red carpet element i toga, ja dosta ne idem na te red carpet takve stvari, znači, ali smo imali puno projekcija, tako da je bila za mene samo jedna od tih projekcija u procesu dosta. I dosta sam ju vidio koji je jedan samo prelazak, jel, znaš, ono, znaš da moraš odraditi toliko tih premijera i pokazivanja i sad ići na Cannes i sve zajedno i Zagreb i BG, znači jednostavno turneja počinje i to je za mene bi nekao ono setup, okay, kako ćemo setapirati sad tu turneju, kako se mi ćemo sve pripremiti za tu turneju, i to je to, samo dosta sam jednostavno to shvatio, znaš, ono.
1: I onda ste posao. I onda ste imali premijeru u Zagrebu, mm-hmm, što opet kažem, na toj turneji opet došao si doma, jel, znači ono, roditelji su ti tu, frendovi, mm-hmm, daj mi malo zagrebačku.
0: Pa zagrebačka, znaš šta, bila je dosta blitzkrieg za nas. Mi smo prije toga dan imali beogradsku, nije nam, onda smo došli na beogradsku koja je dosta bila ono složena, fantastično vanjski, recimo kad dođeš sve te skrinovi, sve to sala nije mogla pružiti jednostavno taj experience, sound systems, ipak je Zagreb bio IMAX, znaš.
2: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Pri purgerici.
1: Slušate Radio Sljeme, slušate Purgeraj. Naš je današnji gost, purger Tvrtko Stipić, tenor, solist Hrvatskog narodnog kazališta. Čuli smo kak je išlo, prolazi sve. To uvijek može proći.
2: To uvijek
1: kako
2: može.
1: Kako god dođete, pali, jel?
2: Pa to je jedan bezvremenski hit koji će ostati dugo, dugo, dugo u zapisan i pjevaće ga ljudi, ja mislim. Evo, to je toliko genijalno napisano da ne mogu uopće ono...
1: Prolazi sve.
2: Prolazi sve, da.
1: Jel prolaze kušleci?
2: Kušleci prolaze. Ali neko prije.
1: Dajte vi nama malo kušlice, rastumačite.
0: Kušlec.
2: Pa kušlec je poljubac. Ja vam te kušuval, no. To je, kušlec je poljubac. Po zagrebački se reklo. To zapravo puno ljudi ne zna kaj je kušlec. Misle da su to neki buketi cvijeća ili tak nešto.
1: Mešaju s pušlek, pušlek.
2: Pušlek, da. Pušlek i kušlec, no. Da.
1: Da, da.
2: Ali kušlec je jedan poljubac i to onak dragi poljubac.
1: A jel vi to ste negdje čuli još od djetinjstva ili u novijem vremenu? Pa koristite tu riječ?
2: Pa ja sam rođen u Mlinovima i mi smo imali, uvijek nam je bila ovaj, kak se zove, kućna pomoćnica ili teta koja se brinula iz Šestina i onda sam dosta tih kajkarskih riječi naučila od nje. No.
1: Aha, a kušlec je svakak bila jedna od
2: njih? Pa kušlec dođi da te kušujem i tak, to ono, bilo je da, kušlec je, da.
1: Kaj mislite, li nam fali kušlecov danas u Zagrebu?
2: Mislim da ne sve u Zagrebu, u svijetu fali kušleca i Zagrljaja. Mislim da to...
1: Pa kaj se dogodilo?
2: Pa ne znam, malo smo se otuđili, malo smo, svi gledamo te ekrane i... Ne pričamo, ne pričamo jedni s drugima.
1: Ne, to je nekakvi globalni trend pa smo se dali pokvariti ili kaj mislite?
2: Pa ne znam, sad ja neću puno sad pričati. Ja mislim da su se ljudi prije puno više družili. Sjećam se po mojim roditeljima, kod nas su bili gosti jedan put jedno. Sad se više niko s nikim ne druži, vidimo se jedan put mjesečno. I ovako, mislim da je to malo se otuđilo, da su se ljudi otuđili od međusobno. Ali dobro, ne budem ja sad te moralne nekakve vertikale držav.
1: Nije to, gledajte, to je socijalni trend.
2: Da, socijalni takav trend, da.
1: A kaj, se moramo vratiti na početne postavke?
2: Pa mislim da ne.
1: Ozbiljno?
2: Mislim da ne.
1: Pa kaj, da nema spasa.
2: Ne, da nestane internet i struje i da onda smo jednostavno osuđeni jedni na druge i da se moramo gledati i pričati, onda ja mislim da bi se možda onda moglo to vratiti.
1: Ajoj, čovječe. A onda da. Znači bi kušleci imali šanse, ovak teško.
2: Teško. Ali kušeci su neke najlepše. No.
1: Eto ti ga na. Da. Jedna lepa riječ.
2: Je.
1: U kajkavskom ih ima jako puno.
2: Da.
1: Kak se nosite vi sa svojim kajkavskim?
0: Kaj naj.
1: Čujem da vam lepo ide.
2: Pa
1: malo upletete tu i tam neke štokavskoga.
2: Je.
1: Malo nije uvijek bil išel kupil, nekad vam ide bio išao kupio.
2: Da, ali... Trudim.
1: Ali se čuje da ste purgerski govornik.
2: Jesam, da, trudim se. Pa volim, ja volim taj, mislim da je to nešto, to je, kak bi ja rekao, to je kao jedna toplina. Kad mi govorimo kajkavski, to je onak, ono sa emocijom ti dajemo nešto, to je nešto naše. No. Ovo kad govorimo štokavski, odmah je to malo uštogljeno, onak bi se reklo, moramo sad govoriti književni.
1: Jel se imate s kim pospominjati tak na...
2: Ma imam, kako ne, pa imam dečka, imam prijatelje u
1: Zagrebu. Kak je u HNK, zanima me, na poslu?
2: Tamo je dosta sve štokavski.
1: Evo, čim sam vas pitala, odmah ste se uslužbenili, faca vam se odmah ukočila, odmah ste krenuli, tamo je dosta sve službeno
2: štokavski. Ali naravno da ima i bilo je i predstava i na kajkavskom i zakajne i sad igramo tko pjeva zvone emisiju u kazalištu gdje se čuje jako lijepi kaj, no, znaš, eto.
1: Mm-hmm.
2: Tako da ide taj kaj, ide i to ne smemo to nikom dati, to je naše nekaj kaj moramo paziti i čuvati.
1: A kaj ga sačuvati?
2: Pa sačuvati tako da se, evo, recimo da ostanu neka mjesta koja su poznata po tradiciji kao dolac, da ostanu neke te kavane zagrebačke, da ostanu ti neki običaji naši.
1: Je li ima nekaj u tom kajkavskom kaj se vama osobito dopada? Evo, ja sam izvukla riječ kušlec. A imate vi neku svoju riječ, nekakav svoj stih, nekakav svoj vic, nekakav svoj, bilo kaj neki svoj kajkavskom, kaj osobito volite?
2: Malo ste me to iznenadili sada. Sad dobro. Ne mogu se sad baš odmah sjetiti, ali... Pa volim sve, ja volim sve to. Volim te, ja taj kajkavski jako doživljavam kroz te pjesme. Recimo, kazam od Drage Dikića, pjesma na kojoj mi uvijek suze idu, ono, gdje si sad, moj prijatelj, Denes tu smo skupaj svi, samo tebe nigde ni. Desi sad, moj prijatelj, od pajdaša si hvališ same ti. To je tak, ne, to evo, to me tak dirne uvijek, samo te dve rečenice.
1: Ali to bi teško na štokavskom tak se zvleklo i takvu emociju pobudilo, jel da?
2: Je.
1: Standard.
2: Mi kak navek bumo tak zdigli kupice u zrak, zapopevali za se, kaj ih je i kaj ih ni. To je, mislim, evo recimo, to je antologija isto. Makar to dosta sad u zadnje vrijeme pjevaju na sprovodima tu pjesmu, ali meni je to prekrasna pjesma. I baš lijepo kajkavski pravi, to je na Krapinskom festivalu ta pjesma pobjedila. To je nešto ono što je baš, evo, naše.
1: Dobro, nekak zaključujem da je vaš Zagreb nekak najviše glazbeni kajkavski Zagreb, jel da?
2: Pa je.
1: Jer vi ste ipak pjevač, pa to vam je primarno i nekak se tu najbolje snalazite, izražavate i tu ste nekak doma. Najbolje emocije idu kroz to, a nekak se sve tvrti kroz te naše osjećaje. Ali sad onda vas moram pitati pri kraju za naš Zagreb, odnosno vaš Zagreb, kako vi vidite u budućnosti? Kaj bi htjeli od Zagreba?
3: Serazme.
2: Htio bih da se ne promijeni, da ostane uvijek ovakav. Nažalost, to je nemoguće, ali ja volim Zagreb ovakav kakav je. Eto, baš ovakav kakav je, gdje poznam puno ljudi, gdje ono, veseli me te zgrade, te ulice, sve.
1: Nema ništa kaj si osobito želite. Obično ljudi svašta počnu nabrajati, od cesta do prometa, do...
2: A kaj kad to nije u mojoj moći, to nije meni, mislim... Ne,
1: dobro, ali slobodno sanjate.
2: Pa, slobodno
1: ja vam sad
2: sanjate.
1: Dam priliku da sve odsanjate kaj bi htjeli u Zagrebu.
2: Sanjam recimo da nađem parking malo brže nego što je. To recimo sanjam, ali taj san je nemoguće jednostavno. To me dosta uzrujava, taj parking. Ali drugo, za meni te gužve ne smetaju. Ja sam se navikao, vozi se s biciklom sad uglavnom. Evo, moram reći da je gospodin Tomašević uspio da se neki ljudi su se počeli voziti sa biciklima i romobilima.
1: Znači, vi ste jedan od njih?
2: Je, ja se vozim s biciklom ili idem pješice sad. Kad idem u kazalište, idem pješice, apsolutno. I to mi je okej. Okay.
1: Koliko treba s Bauerove do HNK?
2: 20 minuta.
1: Dođete, pa to je lepa šetnica.
2: Je.
1: Ja ne znam uopće da idete iz autom, ovdje nemate gdje stati, ovdje nemate gdje stati.
2: I znate kad ću reći, ako smijem još reći, ja gledam danas, ja se sjećam kad sam ja bio student i sve kad smo išli. Nekad smo išli na posao, moj tata, moj pokojni brat i ja, nas troje bilo u autu. Danas pogledajte, danas se ljudi svi voze, samo po jedan čovjek je u autu. I to ne može biti parking za samo, mislim, ne može biti stvarno parkinga za toliko automobila. To je istina. Ali dobro. Evo, želim si parking, želim si da Zagreb ostane ovakav grad sa jednom tradicijom kakvu ima i da to nam niko ne ukrade, da volimo taj naš kraj i da imamo te neke svoje vrijednosti koje ne smijemo nikom dati. I želim sebi možda još da otpijem puno lijepih pjesama na kajkavskom i da za moj Zagreb možda još napravim jedan nosač zvuka isto takav s ovim nekakvim šlagerima. Kažem, to je u meni. Ja se borim da te neke pjesme ne odu u zaborav i da ostanu u tom društvu, da ljudi ipak kažu jednog dana, a znaš, pa to je pjevao onaj Stipić, ono, pa nije to bilo tako loše i evo, ono, da ostane negdje to tak. Eto, to mi je želja.
1: Gospodin Purger Stipić, vi ste skroman čovjek.
2: Pa jesam.
1: Pa niste nekakve velike želje rekli.
2: A kada kažem da želim u podzemnu željeznicu kad je to nemoguće?
1: A nemojte tak, mi sanjamo snove o podzemnoj željeznici. Pa gledajte, pa svaki drugi grad u Europi, metropola ima podzemnu željeznicu.
2: Ne znam koliko je to moguće kod nas. Uvijek kažu da smo mi na trusnom području i da nemoguće.
1: Pa i to se da rešiti.
2: Ja mislim da se sve da rešiti. Samo da je 50 da. I dobre volje. Ja mislim da bi se dalo to rešiti.
1: Yeah. No, ali evo, dok se to ne dogodi, Tvrtko Stipić sanja svoje snove, a jedan ide u pjesmu Zagreb je najljepši grad.
2: Tako,
1: rekli ste da s tim moramo završiti vašu Purgerijadu.
2: Recimo, ja jako poštujem gospodina Diklića i veliki sam štovatelj njegovog glazbenog izričaja. I on je pravi Zagrebčanin, pravi Purger i pravi čovjek koji voli Zagreb svim srcem i svaka mu čast. I ja, evo, recimo, ja bih htio biti takav. Eto.
1: Ja predlažem ovak. Njemu bumo dali da završi, a vi napravite malu uvertiricu. Može?
3: Rijeka Sava je tu, jedan nasip uz nju, gdje sam snivao najljepši san. Male kućice sve, još me sjećaju sve, tu sam ostal i postal Trnjan.
4: Pa nek drage znalje bude.
1: Ajde, dogovoreno. Tvrtko Stipić, tenor, solist HNK, hvala lepa kaj ste bili. Drago mi je, drago mi je da smo se ovak popurgerirali u našem Purgeraju Radio Sljemena. I dođite nam opet.
2: Budem, hvala lijepa na pozivu i puno pozdrava svim slušateljima najzagrebačkog radija Radio Sljemena.
0: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Benova Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе и сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно зле. Je, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Francesco i Super Sira americani. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.